Анелециани, мале и козаки, пастушки, ягнята, русалки, чертенята, паралитики, народ дорожу. Ведмеді, спудеї, бої, пігмеї, кобзарі, самураї, металісти, дармораї, турки, яничари, індуси, ветерани, маланки, маланці, гуцули, троянці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, донайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки, але

одно без просив дощу де на голову. Випивчаюся вже цей рок ще одна. Кузьма знову каже, що буде війна. Вибори, шмибори, випив би, бабок би. Дощ іде, човен пливе, Мальборо, шмальборо.